0: Katra FM.
1: Katra FM. Katra FM.
2: Pečese.
1: Stoția lui Cetiri. Radio Katra FM.